0: もしもし。タオファイユエン、新聞記事は読んだか？
1: 見たよ。ジャンコウもなかなか賑わってきたな。
0: 君が思うにこれは芝居か？
2: そんなことを。
1: やつなら簡単にやってのけるさ。
0: では聞くが、やつらは敵か味方か？
1: 嘘でもなければ嘘が本当になることもない。流煙場が我々を試すなら、
2: なら我々も遊んでやろうじゃないか。
0: いいだろう。すでに君の言う通り、ジャンコウ商会治安維持会会長に任命しておいた。しかしいまいちよくわからん。彼をこのまま本当に信じていいのだろうか。
1: 偽物に決まってるだろう。だが我々がそれを真実に変える。
2: 彼はシェンユー計画の中で最も適任だよ。
3: 二姐吃饭吧。
4: 二姐，咱们总不能拿别人的过错来惩罚咱们自己吧？他现在来都已经来了，那你说，咱们杀了他跟撵他走，都不是最好的办法。咱们整天窝在这宅子里，闲着也是闲着，没事的时候拿他逗逗乐子，不是挺好的吗？再说了，他在家里你还能看住老爷，总比他住到外头老爷连家也不回的好，是不是？
5: 行了，用不着你在这安慰我。我饿了，要吃饭。
4: 这就对了嘛，饭我都已经拿进来了。
5: 我要到楼下餐厅吃。

0: 大佐、
1: うん、
0: 大佐水はアジロの量がお見つけました。完売台がすでに包囲してます。
1: よし、必ず受け取れ。単なる場当たり的な犯行なのか、他に何が意図があるのかを知りたい。
0: はい。
2: 想当年我在迎春楼的时候，那多少姐妹想跟我争头牌呀，怎么着，那最后不还得我赢吗？为什么我不能啊？我不是刘家女人啊。
3: 什么身份代表什么地位，什么地位代表什么待遇？
2: 那我什么身份啊？我什么待遇啊？在迎春楼的时候我不已经是头牌了？想当年多少男人陪着我撞你真的认我当夫人了？
3: 进得了祠堂，入得了祖坟，
2: 当中国人，我更是。